0: ነው ሰብደ ረሱል ሰለላሁ ሰሉ
1: አሽሀዱ አላ
0: ሶላት ላካልያ ስበገመ ካልየር ምሊሃጣቁ
2: አዲስ ሰላት ያፋቲሃ መሻጅድ አይዋሊከ
3: ራዲዮ ሮጃ ምንባር ቻሃያ ሱና Ikutan Islam para pemirsa kaum Dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kamu wilayah Bandung serang sabudu mana. Wilujeng melaksanakan sholat maghrib